You are listening to Good News Radio. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

week. We used to have what they call a good time. Oh, back home.

medisyne vir die groot verwyd wat jou wakker hou in die nagte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om meer te doen as net te sit

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Wat daar gebeur het was baie ontstellend, want ek kry die volgende dag oproep van die versekeraar om vir my te sê dat my foon is nie gedek nie. Ek sê vir hulle, natuurlik is hy gedek, is op die polis, baie duidelik. Hulle sê vir my, meneer, die foon se nommer, die e-mail nommer wat jy vir ons gegee het, is nie vir 'n foon wat by ons geregistreer is nie. Ek het op daai stadium besef dat ek het nog steeds die eerste foon se nommer by hulle. Ek het nooit opgegradeer en vir hulle vertel ek het 'n nuwe foon nie. Onbewustelik, dit was nie moedswillig nie. Ek het nie besef dat dit nodig was nie. In elk geval het vir gesê, dit is nie gedek nie, en gesê, die foon wat ek nou het, foon nommer 3, gee vir ons die nommer, meneer, dat ons hom kan registreer, dat hy nou is as dat 'n weerfout kom. Ek het die foon neergesit, en julle weet hoe vinnig werke mense gedagtes, my volgende gedagte was, wacht, ek het mos nog die eerste foon, hy lê nog steeds hier so, op my lesenaar, ek kan nou net uitstap buitenkant toe, kamptig voor my kar buk, dat hy uit my sak uitval, en dan wanneer ek wegtrek van my gereik, behoor die foon, my foon is beskadig, regte nommer, hy is gedek, en terwyl ek dit dink, en dit is 'n 3 sekonde gedagte, is dit so duidelik, ervaar ek, glo ek die stem van die Heilige Gees, wat my sê, op watter vloer is jy besig om handel te dryf, what trading floor are you busy on, en ek besef, ek is besig om terug te gaan, en weer die skelmgoeders te wil doen, om myself te bevoordeel. Ek stap na Nela toe, en ek sê vir 'n vrou, dis wat net met my gebeur het, en ek besef dit, ek kan nie dit doen nie, ons moet maar eenvoudig die skade vat. Sy sê, ek sê absoluut met jou saam, dit is ongelukkig, ons kan nie meer so die verkeerde ding doen. En ons aanvaard het, ek staan toe net terug. Die volgende dag, kry ek deur 'n e-pos om vir my bewys van betaling. Ek maak dit oop, gaan na my bank toe. Hier is R6,499 in my bankrekening inbetaal van die versekeraar. Ek kontak hulle en ek vra vir, ek verstaan nie, wat nou, wat is hierdie? Nee meneer, ons het besluit om u uit te betaal vir die foon wat beskadig is. Nou, ek het toch nooit gehoor dat die versekeraar 'n eis betaal vir iets wat hulle nie verseker het nie. En hier gebeur dit. Absoluut, glo ek, die Here wat gaan en vir my wys hoe belangrik dit is vir hom, dat ons op die regte vloere handel dryf en nie Satan so goed gebruik, Satan se maniere gebruik om onsself te bevoordeel nie.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

vaniteit. Het skei ons van ons bure en red ons van verwyd. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mos

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR, jou radio met die goeie nuus.

0: Holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children. Of the Father's great grace for His children. His mercies brand new this morning. Hallelujah.
1: Praise God. Goeiemôre, dierbare broer en suster. Baie welkom by Manna vir Elke Dag. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks, Leef deur Geloof. En ons sleutelvers vandag, 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie. Ons tema vir vandag, geloof, wanneer jy nie kan sien nie. In die vorige reeks het ons geleer om God in elke seisoen te vertrou. Ons het gepraat oor wagtye, swaarkry, oopdeure, toedeure, verandering en beproewings. En ons het die reeks afgesluit met daardie wonderlike waarheid, God bly getrou. Maar dit bring ons by 'n baie belangrike volgende vraag. Hoe leef ek wanneer ek God vertrou, maar ek kan nog nie sien wat hy besig is om te doen nie. Dit is waar geloof inkom, want geloof beteken nie dat jy alles verstaan nie. Geloof beteken nie dat jy die hele pad vooruit klaar sien nie. Geloof beteken ook nie dat jy altyd weet hoe God jou gebed gaan beantwoord nie. Geloof beteken dat jy God vertrou, selfs wanneer jy nie kan sien nie. Daarom sê Paulus, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Nou, ons natuurlike mens wil eers sien. Ons hou daarvan om bewyse te hê. Ons wil weet waarheen ons gaan. Ons wil weet hoe dinge gaan uitwerk. Ons wil die hele prentjie hê voordat ons die volgende tree gee. Maar die Here werk dikwels anders. Hy gee nie altyd vir ons die hele padkaart nie. Hy gee vir ons genoeg lig vir die volgende dag, die volgende tree.

En so kan ons nou maar dink aan Abraham, toe die Here hom roep om sy land te verlaat en na 'n plek te gaan wat God hom sou wys. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, het hy gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Dit is geloof. Abraham het nie geweet waarheen hy gaan nie, maar hy het geweet wie hom geroep het. En dit is soms al wat jy nodig het. Jy hoef nie alles oor môre te weet om vandag gehoorsaam te wees nie. Jy hoef nie die hele pad te sien om die volgende tree te gee nie. Geloof vertrou God se karakter meer as jou omstandighede. Daar kom tye wanneer jou omstandighede vir jou iets sê wat totaal teenstrydig is met wat die Here vir jou beloof het. Jy bid vir genesing, maar die situasie lyk slegter. Jy bid vir finansiële voorsiening, maar die rekening bly leeg. Jy bid vir 'n familielid, maar die persoon beweeg al verder van God af. Jy bid vir 'n deur, maar dit bly toe. Jy bid vir leiding, maar die pad voor jou lyk donker. En dan moet jy kies. Gaan ek vertrou wat ek sien, of gaan ek vertrou wie God is? Dit is die kern van geloof. Abraham het homself in hierdie soortgelyke situasie bevind. God het hom 'n belofte gegee, maar menslik gesproke het die omstandighede die belofte onmoontlik laat lyk. Paulus skryf in Romeine 4 verse 18 tot 21, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees, en sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, gelet op die feit dat sy eie liggaam alreeds verstorwe was, en dat ook die moederskoot van Sara verstorwe was. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle daarvan oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Dis 'n mondvol, 'n kragtige beskrywing van geloof. Abraham het die werklikheid van sy omstandighede geken. Hy het nie gemaak asof die probleem nie bestaan nie, maar hy het besluit dat God se vermoë groter is as sy omstandighede. Dit is geloof. Geloof beteken nie dat jy nooit bang is nie. Dis belangrik om dit te verstaan, broer, suster. Soms dink ons dat as ons werklik geloof het, ons nooit bang sal wees nie. Maar die Bybel wys vir ons iets anders. Dink maar aan die disippels in die storm. Markus 4 verse 37 tot 40. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit alreeds vol geword het. En hy was in die agtersteuwe op die kussings aan die slaap. En hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en hy het die wind bestraf en vir die see gesê, Bly stil, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie? Die disippels was bang, maar Jesus was saam met hulle in die boot. Dit is die belangrike waarheid. Geloof beteken nie dat daar geen storm is nie. Geloof beteken dat jy weet wie saam met jou in die boot is. Jy mag dalk vandag bang wees, jy mag onseker wees, jy mag selfs vraai, maar jy hoef nie toe te laat dat jou vrees jou geloof regeer nie. Jy hoef nie te sien om God se hand te vertrou nie, broer, suster. Daar is 'n wonderlike gedeelte in Spreuke wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Let op daardie woorde, steun nie op jou eie insig nie. En die vraag is waarom? Omdat ons insig beperk is. Ons sien vandag, God sien die begin en die einde. Ek en jy kyk na die probleem, maar God sien die doel. Ons kyk vas teen geslote deure. God sien dalk 'n ander pad wat ons nog nie kan sien nie. Ek en jy kyk vas teen die wagtyd en die Here sien wat hy gedurende daardie wagtyd besig is om voor te berei. En daarom sê geloof, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou U. Here, ek kan dit nie sien nie, maar ek weet U is daar. Ek weet nie hoe dit gaan uitwerk nie, maar ek weet U is getrou. Boeta se sag geloof gee vir ons die moed om die volgende tree te gee. Ons maak soms die fout om te wag totdat ons sekerheid oor alles het voordat ons beweeg. Maar geloof werk soveel anders.
God sê vir jou, neem die volgende tree. Nie die 100ste tree nie, nie die hele reis nie, net die volgende tree. Die psalmdigter sê, U woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. Een lamp gee nie noodwendig lig vir die hele pad nie. Dit gee lig vir die voet, genoeg vir die volgende tree. En soms is dit precies hoe die Here ons lei. Jy vra, wys my die hele pad en die Here antwoord, vertrou my met die volgende tree. Want geloof, Boeta Sissa, kyk verder as vandag. 2 Korintiërs 4 vers 18, daar sê Paulus, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Dit beteken dan ook nie, dat ons die werklikheid van ons probleme ignoreer nie. Dit beteken dat ons besef, wat ek vandag sien, is nie die hele werklikheid nie. Jou huidige omstandighede is nie die finale hoofstuk van jou verhaal nie. Jou huidige pyn is nie noodwendig jou eindbestemming nie. Jou huidige wagtyd is nie die einde nie. Jou stryd wat jy huidiglik beleef, bepaal nie God se finale plan nie. Daar is meer wat God doen, as wat jou oë kan sien. Uiteindelik wil ek sê, geloof gaan oor 'n persoon. Dit is miskien die belangrikste punt van alles. Ons geloof is nie bloot geloof in 'n beter toekoms nie. Ons geloof is nie bloot geloof dat alles altyd sal uitwerk soos ons dit wil hê nie. Ons geloof is geloof in God. Dis moontlik dat God jou gebed anders beantwoord as wat jy verwag. Dis ook moontlik dat die deur waarvoor jy bid nie sal oopgaan nie. En dis moontlik dat die wagtyd langer is as wat jy gehoop het, maar selfs dan kan jy sê, ek verstaan nie alles nie, Here, maar ek vertrou U. Want geloof rus uiteindelik nie op wat God doen nie, geloof rus op wie God is. Die skrywer van Hebreërs sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan 'n paar verse later, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Vandag, aan die begin van hierdie nuwe reeks, wil ek jou daarom met een eenvoudige waarheid los. Jy hoef nie alles te sien om God te vertrou nie. As jy vandag voor 'n onbekende toekoms staan, vertrou die Here. As jy vir iets bid en nog geen antwoord sien nie, vertrou die Here. As jy deur 'n moeilike seisoen gaan, vertrou op Hom. As jy nie verstaan waarom God sekere dinge toelaat nie, vertrou die Here. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Jy sien dalk net die pad nie, maar God sien dit. Jy weet dalk nie wat môre bring nie, maar die Here is reeds daar. Jy weet dalk nie hoe die verhaal gaan eindig nie, maar God hou jou verhaal in sy hand en daarom kan ek en jy vandag die volgende tree gee, nie omdat ons alles sien nie, maar omdat hy die een is op wie ek en jy kan vertrou. Hy wat alles sien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vandag kies ons om deur geloof te wandel en nie deur aanskouing nie. Ons bely dat ons dikwels wil verstaan voordat ons vertrou. Ons wil die hele pad sien voordat ons die volgende tree gee, maar vandag gee ons ons behoefte om alles te verstaan oor aan U. Help ons, Here, om U te vertrou, wanneer ons nie kan sien nie. Wanneer ons onseker is, wees U ons sekerheid. Wanneer ons bang is, wees U vir ons die een wat vrede gee, Here. Wanneer ons nie weet wat om te doen nie, lei ons deur die woord en deur die Heilige Gees. Ag Here, ons weet nie wat môre gaan bring nie, maar ons weet, môre is in U hand. Daarom kies ons vandag om U te vertrou, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, mag jy vandag 'n dag hê vol geloof en vertroue in die Here, nie op grond van wat jy sien nie, maar omdat jy Hom ken, jou verlosser en jou saligmaker. Jesus Christus. Vrede vir jou in Jesus naam. Shalom.

wanneer ek deur waters gaan. Wanneer die storm teen my kom. Wanneer my hart moeg raak, dan is U daar. U is altyd daar. Wanneer ek deur water

Selfs in die vuur, selfs in die donker nag. Wanneer alles stil raak, is u stem nog daar.

0: Yes, mit Mai.
1: Yes, all take by my.
0: Jesus.
2: Goeiemôre op hierdie pragtige maandagmôre. Is 'n lekker long naweek. Ons kan lekker kuier. Ons het 'n lekker tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad gister. Maar vandag is 'n nuwe geleentheid. Geleentheid om die naam van die Here groot te maak. Ek wil vir jou bemoedig vandag om te sê, al gaan jy ook deur moeilike omstandighede, is die Here saam met jou. Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. En jy sal gelukkig wees in die huis van die Here. En die Here gee jou 'n vrye wil. 'N Vrye wil om keuses te doen en dinge te besluit wat kan gebeur met jou lewe. Elke mens het 'n vrye wil wat sy lewe beheer. Anderste wat die mens bloot 'n robot of 'n marionet. Jou keuse om Jesus Christus as jou persoonlike Here en Verlosser aan te neem, geskied deur die aktivering van jou vrye wil. Jy maak die keuse. Hierdie keuse is ware jou handtekening in die boek van die lewe. Deur hierdie keuse word jy nuut gebore. As jy nie kies om Jesus Christus aan te neem nie, is jy vir ewig verlore. En wat 'n dag sal dit nie wees as jy kom by die poorte van die Here en as jy daar by die Here kom en jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie. Kom ons maak seker dat ons lewe vir die Here gee. Ons maak wel foute in ons lewens, maar die Here is daar om ons te vergewe. Sy genade is genoeg vir ons in hierdie dag. Is ek dan nie uitverkies nie? Ek is geleer dat ek uitverkies is. Voor die grondlegging van die wêreld, dit wil sê voordat alles begin het, het God die Alfa en die Omega, die begin en die einde, in sy voorkennis jou naam in die boek van die lewe geskryf. Filippense 4 vers 3, Openbaring 3 vers 5, Openbaring 13 vers 8 en Openbaring 20 vers 12 en 15. God het dus bepaal dat wanneer jy Jesus as jou persoonlike saligmaker redder aanneem, jy in hom uitverkies is. Efesiërs 1 vers 4. Die boek van die lewe werk soos 'n kontrak. Wanneer jy 'n eiendom wil aankoop, maak jy 'n aanbod op 'n kontrak. Jy gee daarmee saam 'n bankwaarborg dat jy wel die nodige fondse het om die kontrak na te kom. Wanneer die ander persoon dan die kontrak teken, word daardie kontrak geldig. Net so skryf God jou naam in die boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld en hy gee Jesus se heilige lewe as 'n waarborg dat hy jou onheilige lewe uit die mag van die duisternis kan loskoop. Jou gebed waarin jy Jesus aanneem, word jou handtekening in die boek van die lewe. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons, vir jou gemaak, sodat ons jy kan word geregtigheid in God en hom. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld my gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen en ek wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Wanneer jy Jesus Christus nou as jou persoonlike Here en Verlosser aanneem, word jou naam in die boek van die lewe bekragtig. Dit beteken dat jy God se aanbod aanvaar het en die geskenk van die ewige lewe deelagtig word. Jy is nou nuut gebore. Kan ek seker wees van hierdie nuwe geboorte? Ja, jy kan seker wees. En ons gaan môre 'n bietjie verder kyk daaroor, oor hierdie sekerheid. En dat ons kan sien dat hierdie sekerheid is tweeledig. Hemelse Vader, op 'n nuwe week, weer op hierdie vakansiedag, wil ons U loof en prys. Here, dankie dat U ons vashou, Here. Dankie dat U ons uitverkies het, Here. Dankie dat ons weet dat ons gewederbaar is en dat ons naam in die boek van die lewe geskryf is. Wees saam met ons op hierdie maandag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
2: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Die Here wys my die prentjie vanoggend wat ek nou wakker word. En hierdie prentjie is van 'n persoon wat klere ophang en dit in die kas sit. Hulle is besig om klere op 'n hanger op te hang en dit in die kas sit en omdraai en daai klere is weer daar. En dan vou hulle klere op en hulle sit dit in die kas en as hulle omdraai is dit weer daar en die hele tyd en dit maak nie saak wat hulle doen nie as hulle omdraai is die klere weer daar en dan is dit die oomblik waar daar 'n traan oor die wang loop. Dit is nie dat die persoon uitspattig huil nie, maar is dit 'n traan wat oor die wang loop want dit maak nie saak wat hulle doen nie as hulle die kas toemaak dan draai hulle om en is nog steeds daar. En die Here gee my Psalm 31 vers 13 wat sê, ek is vergeet uit die hart soos 'n dooie en ek het geword soos 'n ding wat lê en vergaan. En dis hoe die persoon voel binne, as gevolg van hierdie probleem wat 'n repetisie is van dieselfde gedagtes wat oor en oor kom en maak nie saak wat jy probeer het, jy probeer self dit wegpak, so dis nie asof jy dit self wil ronddra nie, jy probeer soveel verskillende dinge om dit self weg te pak en die Here kom vanoggend baie duidelik in die woord en sê my kind, laat gee dit vir my vandag, dit wat jy probeer wegpak, gee dit vir my, dat ek dit eens en vir altyd by jou vat en laat ek dit in die kas sit en dan gee jy my die sleutel dan sluit ek daai kas en dan maak jy hom nooit weer oop nie. En die Here gee oor die uitnodiging vandag en sê my kind, laat my toe om eers daai traan af te vee. Want ek is lief vir jou en jy is my kind. Ek wil nie langer sien dat jy hierdie gedagtes binne in jou ronddra nie. En ek het gesien hoe jy sukkel, hoe om dit weg te pak en elke dag dan dink jy, dis nou klaar, ek gaan nie meer nie. En dan as jy omdraai, as jy jouself weer kry, dan is daai gedagtes weer daar. En die Here sê, my kind, ek het gewag dat jy dit vir my kom gee. Maar regtig vir my kom gee. En jy het nie gekom nie. Maar ek kon nie langer sit en kyk hoe dit jou seer maak nie. En vanoggend kom ek na jou toe soos 'n pa wat uitstrek na sy kind toe, wat seer gekry het en ek wil jou optel. En ek wil jou druk en ek wil daai traan afvee en ek wil daai klere by jou vat en ek wil dit wegpak en ek wil die deur sluit. Want ek wil nie meer langer hê dat hierdie gedagtes jou joy steel nie. Ek wil nie dat jy moet dink dat jy is vergeet nie. Ek wil nie jy moet voel soos 'n dooie nie. Ek wil nie jy moet voel soos 'n ding wat binne vergaan nie. Soos Psalm 31 vers 13 sê nie. Ek wil hê dat jy doen wat vers 15

0: sê dat jy op my vertrou, en dat jy weet dat ek jou God is, en dat ek vir jou gaan voorsien en jou deerdra. Gee dit vir my vandag, so dat ek het by jou vat, sê die Heere. Nou ek kan nie vanoggend, ouens, ek wens ek kon jou maak, dit vanoggend vir die Heere gee, maar ek wil vanoggend by jou pleit. Dit is nie per toevallig dat die boodskap by jou uitgekom het nie. Die Heere wil vanoggend daai gedagtes vir eens en vir altyd by jou vat, so dat jy nooit weer daarin dink nie. En hy wil die deur sluit en die sleutel weggooi, so ver soos die ooste van die weste, so dat niemand weer daai deur kan oopmaak nie. Die Heere wil jou verlos, hy wil jou vry maak. Dit is nou in jou hande. Ek hoop jy maak die regte besluit. My gebed is dat jy die regte besluit vanoggend maak. Amen.
1: GNR, my luistergenot.
2: Don't you just love it? GNR live.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 0790133312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê jy moet vasstaan. As alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing. Gee dan nou van jou.

spesiaal vir jou mense, daar by elke dag beweeg, jy is koningseiendom, jy is dier gekoop deur die bloed van die lam, 2000 jaar terug, die Here jou betaal, en ons eer en prys sy naam. Nou, ons praat met die Here uit die dorp Randfontein hier in Suid-Afrika, Woord en Lig is my gemeente, en ons sê vir u, ons is lief vir hierdie land, die Here het ons hier geplaas, ons is een van die mooiste lande in die wêreld, en hier arbei ons vir die Here. U wat luister, vanmôre as jy eensaam is, as jy dalk in 'n verre land sit, weet, ons dink aan jou, bid vir jou, vra dat die Here jou en jou gesin sal seën. So baie van ons vaderfigure moet wegwerk van hulle huise af, maar ons verstaan en ons plaas julle ook op ons gebedsreis. Nou ons lees saam dan 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk vers 20 tot 21. Die Afrikaanse 1953 vertaling. Wat 'n wonderlike taal, 100 jaar oud, en ons lees hom in die woord van God, die Rema, hier in die 1953 vertaling, hy sê dit as volg: ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is ambassadeurs vir Christus, so is ons dan ook disipelmakers. Amen. Dis groot woorde. Dit laat my, ek wil amper sê, dit laat my voete juk, as ek dink aan Matteus 28 vers 19, gaan en maak disipels, hier sê hy vir ons. So is ons dan ook disipelmakers. En deel van hierdie groot opdrag wat die Here ons gee, gaan en maak disipels. Van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alle dinge te onderhou. Hier sê hy, ons is ambassadeurs vir Christus. Wat 'n ambassadeur? 'N verteenwoordiger. Iemand wat namens jou land in 'n ander land gaan bly. Ek dink 'n voorbeeld op die Suid-Afrikaanse politieke lippe is heidiglik, as jy gaan kyk na Roelf Meyer, hy is nou ons nuwe ambassadeur in Amerika. Hy gaan namens Suid-Afrika Amerika toe, en hy gaan my en jou in Amerika verteenwoordig. Hy gaan daar, gaan hy werk doen, en gaan hy probeer om die regte beeld wat in Suid-Afrika wel plaasvind, daar te gaan inkleer in die inkleerboek. Ek weet nie hoe ver gaan hy reg kom nie, ek wil my nie waag op die politieke uitsprake nie, maar hier sê hy, hy sê ons tree dan op as gesante om Christus wil. Ons tree op as gesante wat gestuurdes is, wat in 'n ander land gaan ons land se saak stel, sodat ons positief, finansieel, polities, positief kan uitkom. Ons tree dan op as gesante. Hier is het om Christus wil, maar as jy ambassadeur is, dan tree jy op as gesant van daardie land. Asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Dit is wat ons in hierdie wêreld wil sê. Ons wil disipelmakers wees, ons is ambassadeurs vir Christus. Nou kom ons en ons sê, ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Wêreld, Suid-Afrika het nodig om 'n ommekeer te maak en om met God te versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, hy het sy eie seun Jesus gevat en hom namens my
en jou sonde gemaak en hom geoffer. Hy sê, hy het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek maak klaar. Ek wil sê, gaan en maak disippels. Gaan en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gaan en leer hulle om alle dinge te onderhou. Gaan en gaan vertel vir hierdie wêreld dat Jesus red nog steeds. Jesus genees nog. Jesus het nog nooit verander nie. Hy is en hy bly dieselfde. Laat my dink aan daardie koorvers. Hy is en bly dieselfde Jesus. Niks kan hom verander nie. Hy is nog die Jesus wat aan die kruishout alreeds vir my en jou gesterf het. Hy is die Jesus wat uitgeroep het, tetelestai. Dit is volbring. Kom ons bid saam, daar waar jy is, steek jou hand in die lig en op. Sê vir die Here, hoe groot is U? Hoe wonderbaarlik is U, Here? Hoe lekker is dit om ons hande in die lig en op te hef en U naam te loof en te prys en te eer. Hoe wonderlik om te weet dat U het hom, U Seun Jesus gestuur wat geen sonde is of was nie, om namens ons aan die kruishout te kom sterf. U het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons is ambassadeurs vir Christus. So is ons dan ook disipelmaker. En ek roep uit, amen en amen. Die Here is met jou waar jy gaan. Die Here is saam met jou. Die Here neem jou hande in sy hand en die Here lei jou van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Dankie Heer. Amen.

0: klouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Meeste van ons hou daarvan om die Jesus te sien van die kinderbybel. Die een wat sit by kindertjies en wat 'n lammertjie oor sy skouers het. Dis die een waarvan ons hou. Maar daar's 'n ander Jesus. Daar's partykeer skrif wat ek ontdek in die Bybel wat my skok en wat my haar laat regop staan. En ek wil vandag wil ek met julle gesels oor een van dit. En waaroor ek wil praat is oor vergifnis. Ek wil praat oor bitterheid en oor vergifnis. Nou, die skrif wat ek graag vir julle wil voorhou is in Matteus 18 van vers 21. En ek gaan dit vir julle lees in Engels. Dit sê, "Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?" En die gedagte wat hier oorkom, is dat hy net 'n vraag vra, maar ek het 'n voorgevoel dat hy juist op hierdie stadium 'n probleem gehad het met een van die ander disippels. En heel moontlik kom teen die kop wou klap en hy kom by die Here en hy sê vir die Here, "Hoeveel keer moet ek vergewe? 7 maal." Maar die Here sê vir my, "I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7." En dan kom die deel wat ek sê, partykeer is daar skrikwekkende teksverse. Hy sê, "For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves." The kingdom of heaven. Hy sê, my koninkryk kan vergelyk word aan wat ek nou vir julle vertel. Luister mooi. Luister wat ek sê, hoe is die koninkryk? Hoe is my koninkryk? Hy sê, "For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him." Nou, 10,000 talents, ek het 'n bietjie navraag gedoen, want dit is 'n dag, 'n day's wage. En dit staan gelyk aan 160,000 jaar se salarisse. Dis wat geskuld was. "But since he did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made." Hierso is 'n man wat soveel skuld het, ek en jy, wat soveel sonde het, dat ons kan nie betaal nie. En hy sê, alles, jy word verkoop tot alles betaal is. "So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. And the lord of that slave felt compassion, and released him, and forgave him the debt." Ons sien hierso, dat ons vra om vergifnis, en die vergifnis word gegee. Ons word vrygespreek, totaal, totaal vry. Maar, my tweede deel van my boodskap is waar die skokkende gedeelte inkom. So hierso is hierdie man in front of the throne of grace and mercy. En die Here stel hom vry en maak hom totaal los, want dit is betaal aan die kruis. Bring dit na my toe en ek sal vergewe. So, deel 1 van hierdie boodskap. Ons gaan môre na die tweede gedeelte toe.
0: Klouroos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R. Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning, turning, turning, turning.

'n hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Vanmôre wil ek weer met jou 'n G-woord deel. Onthou die ander G-woorde wat ons reeds gedeel het. Die eerste een was genade. Die tweede een is genesing. Die derde een is guns. En vanmôre wil ek met jou die woordjie deel gee. En ek wil vir jou sê, dankbaarheid gee. Nou, in Markus 12 vers 41 tot 44 lees ons die verhaal van die arm weduwee wat haar laaste twee klein muntstukke in die tempelse offergawekis gegooi het. En hoewel haar offer klein was in monetaire waarde, het Jesus haar geprys en vir haar gesê, dit is die grootste gawe, sy het meer as almal gegee. Die rede daarvoor is, dit was alles wat sy gehad het. Nou hierdie verhaal beklemtoon weer eens dankbaarheid moet nie gemeet word aan die hoeveelheid wat ons gee nie, maar aan die hart waarmee ons gee. Nou, almal van ons kan in dankbaarheid vandag getuig, ek het ontvang, want alles wat ek is, het God my gemaak, alles wat ek het, het God vir my gegee. So ek en jy is veronderstel om dankbare mense te wees, omdat ons ontvang het van 'n God wat gee. Maar as ek en jy regtig dankbaar is, dan beteken dit, dan gaan ons uitdrukking gee in ons dankbaarheid en dan gaan ons teruggee. Dan gaan ons bereid wees om te gee. En hierdie daad van hierdie weduwee was 'n uitdrukking van haar geloof en haar afhanklikheid van God, wat beteken, selfs al het sy nou haar laaste twee muntstukke in die offergawe kis gegooi, het sy geglo God sal vir haar sorg. Sy het geglo, en dis nou nog 'n gee woord wat ek later met jou gaan deel, maar sy het geglo God gaan vir haar sorg, omdat sy geweet het, sy dien 'n God wat gee. En is hier waar ek en jy nie ondankbaar moet wees wanneer God van ons vra om te gee nie, want ek en jy dien 'n God wat gee. En haar onselfsugtige handeling toon dat ware dankbaarheid voortvloei vanuit 'n diep vertroue in die Here vir sy goedheid en sy guns.

0: en sy voorsiening, hy is 'n God wat gee. Nou in Lukas 6 vers 38 sê die woord van die Here, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar weer vir julle gemeet word. Nê? Nee? So ek en jy moet kan weet, we can never outgive God. Ons kan nooit meer gee as wat God vir ons kan gee nie. En die weduwee se voorbeeld daag my en jou eintlik uit om 'n oop hand en 'n vrygewige hart te hê, nê? Nee? En ek en jy kan maar oorvloedig gee. Ek en jy moet kan leer daar in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 7. Hy sê maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai sal ook spaarsaamlik maai en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Weereens die hart. En dis wat die weduwee se storie ons aan herinner. God kyk na die harte. Onthou weer die storie van Dawid en of Dawid wat gesalf word as koning. Dat God gesê het, maar ek kyk nie na die gestalte nie, ek kyk na die hart. God kyk ook nie na die hoeveelheid wat jy gee nie, hy kyk na jou hart. En dat jy vanmôre sal weet hoe min of hoe baie dit ook al wees, kom ons harte wees reg teenoor die Here en kom ons gee met blymoedigheid en ons laat toe dat die Here ons seën. En God wat die harte ken, weet ook, saam met elke offer, wat se hart gaan daarmee saam. En dit gaan nie altyd oor die kwantiteit van ons gawe nie, maar oor die kwaliteit van ons gesindheid, nê? Nee? En wanneer ons uit dankbaarheid gee, weerspieël ons eintlik die karakter van God, nê? Nee? Wanneer ons daardie gesindheid het, ons weerspieël die karakter van Christus, want Christus was bereid om sy lewe vir ons te gee, nê? Nee? En hy werk dan ook sy hart en sy gesindheid in ons lewens en daarom moet ons 'n gesindheid van dankbaarheid hê en ons moet nie net fokus op wat ons het nie, maar eerder op wat ons kan gee. En ons moet ook nie fokus op wat ons nie het nie, maar op wat God wel alreeds vir ons gegee het, wat ons weer op ons beurt kan gee. En daarom gee ons vanuit 'n dankbare hart. Ons gee met blymoedigheid. Ons gee met vrede in ons harte. Nou, die tweeledigheid van dankbaarheid is dit. God se gawes maak ons dankbaar en omdat ons dankbaar is, gee ons. Hoor gou wat sê 2 Korintiërs 9 vanaf vers 8 tot 11. Hy sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. En ek en jy moet kan sien, dis liefde in aksie. Ware dankbaarheid bring nie net 'n gevoel nie, maar dit breek oop in hulp vir die armes en vir ons naastes. En dis die amazing ding is, God gee vir my en ek is dankbaar. En dan gee ek en ek maak ander mense dankbaar teenoor God. En dit bly 'n wisselwerking van dankbaarheid. En dis wat ek en jy moet deel wees van, daardie dankbare harte teenoor God. Vader, baie baie dankie dat ons vanmôre mense kan wees wat gee. Dankie Here dat U ons harte sodanig verander sodat ons altyd met blymoedigheid kan gee, altyd met blydskap kan gee, dat ons altyd met 'n dankbare hart sal gee en dat ons sodoende maak dat ander mense ook in dankbaarheid kan getuig van U goedheid en guns. Dankie Here dat ons kan getuig van U gawes U is die vader van die ligte by wie daar geen verandering is en geen skaduwee van omkering nie, van wie al die goeie gawes kom. En ons dank U Here dat ons so 'n God het, 'n God wat gee en 'n God wat ons in staat stel om te gee, sodat daar dankbaarheid aan God bewerk kan word. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.
1: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.

attack from the west on Single Dwarf with armored vehicles.

0: Live from My Studio.
1: Jy moet nie weggaan nie. Bly ingeskakel op jou radio met die goeie nuus. GNR. Ja,

Dankie vir jou tyd vandag. Ek hoop hierdie video het jou hart aangeraak. As dit jou gees gelig het, stuur dit gerus aan vir iemand vir wie jy lief is. God seën. Sien jou gou weer.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is maandagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Aan elke vrou vanoggend, 'n baie gelukkige vrouedag. Ek wil vir jou sê dat

ons elke vrou, mag elke man sy vrou nie net vandag waardeer nie, maar elke dag lief hê soos Christus ons lief het. In Jesus naam, amen, amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, ook dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

En blæs om te deel wat ik heb en u liefde te wijs in elke gebed.

kosbare broer en sister, ek groet u in die mooi en die kosbare naam van Jesus Christus. Vanaand die volgende teks, 2 Timoteus 4 vers 20. Die tema is, God is ook in die onvoltooide dinge. Ons vers lees, Erastus het in Korinthe gebly en Trofimus het ek siek in Milete achtergelaat. Weereens, wanneer een mens hierdie vers lees, kan ons makkelijk vra, waarom is hierdie eenvoudige vers in die Bybel? Paulus sê net, dat Erastus in Korinthe gebly het en dat Trofimus siek in Milete was. Maar daar is een belangrike waarheid hierin. Die lewe van geloof bestaan nie net uit wonderwerke en groot oorwinnings nie. Dit bestaan ook uit onvoltooide dinge. Paulus was een apostel en die Heer het om krag te gebruik. Hy het wonderwerke gesien en hy het baie mense na Christus gelei. En toch sê hy, Trofimus het ek siek in Milete achtergelaat. Een kind van die Here kan steeds deur moeilike dinge gaan. Die feit dat Trofimus siek was, beteken nie dat hy nie geloof gehad het nie. Ons moet versigtig wees om elke persoon of elke probleem aan een gebrek aan geloof toe te skryf. Paulus self het baie gelei. Hy het siekte, vervolging, gevangenskap en verwerping geken. Geloof beteken nie dat ons nooit probleme sal hê nie. Geloof beteken dat ons God vertrou wanneer die probleme kom. Want daar is tye wanneer God ons uit die storm haal. Maar daar is ook tye wanneer hy ons deur die storm dra. Ons verstaan nie altyd waarom God sekere dinge toelaat nie. Ons weet nie waarom Trofimus siek was nie. Die Bybel sê nie vir ons dat Paulus nie genoeg geloof gehad het nie. Dit gee ook nie vir ons 'n verduideliking nie. En soms is dit die eerlikste antwoord wat ons kan gee. Ek weet nie. Ons wil graag vir elke situasie 'n verklaring hê. Maar daar is dinge wat ons nie verstaan nie. Die geloof sê nie dat jy verstaan alles nie. Die geloof sê ek verstaan nie alles nie, maar ek vertrou steeds die Here. Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Ons kan nie alles beheer nie.

Ek het gedoen wat ek kon. Nou vertrou ek hierdie saak aan u toe. Want Boeta Sissa, God is ook in die onvoltooide dinge. Miskien is daar vanaand iets in jou lewe wat nog nie afgehandel is en nie klaar is nie. Dalk is daar 'n gebed wat jy bid en die Here vertrou en jy wag daarop. 'N Kind oor wie jy bekommerd is. Miskien 'n siekte waaroor jy bid. Dalk is daar 'n situasie wat jy nie kan verander nie. Miskien 'n vraag waarop jy nog geen antwoord gekry het nie. Dan moet ons nie dink God is net teenwoordig wanneer alles goed uitwerk nie. Want die Here is ook God in die wagtyd. Hy is ook in die vraag wat ek en jy mee worstel. Hy is ook in die onvoltooide hoofstuk. Ons sien dalk net vandag, maar dank die Here, hy sien die hele verhaal. Miskien is dit wat jy vanaand moet doen. Hou op om iets te probeer beheer wat net God kan beheer. Maak jou hand oop en sê, Here, ek verstaan dit nie, ek kan dit nie beheer nie, maar ek vertrou u. Want die waarheid is, ons hoef nie alles te verstaan om God te vertrou nie. Ons hoef ook nie alles op te los om getrou te wees nie. Doen wat God jou gegee het om te doen, en die dinge wat jy nie kan doen nie, plaas dit in sy hande. Hy is die God van die voltooide wonderwerk, maar hy is ook die God van die onvoltooide hoofstuk. Plaas dit in sy hande. Kom ons bid saam. Here, ons bring vanaand die dinge voor u wat ons nie kan verstaan of beheer nie. Die gebede waarop ons nog wag, die mense oor wie ons bekommerd is, en die situasies wat ons nie kan verander nie. Help ons om te doen wat ons kan en om die res in u hande oor te laat. Geef vir ons geloof, dat ons u sal vertrou, wanneer ons nie verstaan nie, want u Here is goed, u is getrou, en ons loof en ons prys u in Jesus kosbare naam. Amen. Boeta Sissa namens myself en Marinda my vrou, 'n heerlike nagrus vir julle, en môreoggend praat ons weer rondom manna vir elke dag. Lekker slaap, shalom.

maar sal ek ooit kan vergeet die enkele kere dat moeder my een kant geneem het en ernstig kom praat. Die lesse wat sy my geleer het soos kosbaar juwele. O, dit

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Motors. Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Here, U is my alles, my lig, my lied. Ek sal U volg tot die ewigheid.

0: Coming up next, more great music.
1: Luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.